Koncert Renoa Capusona i Guillauma Biloma počeo je sonatom za violinu i klavir u D-duru Franca Schuberta. Sada nastavljaju trećom sonatom za violinu i klavir u S-duru Ludviga van Beethovena, trećom iz njegova opusa 12, koji je posvećen njegovom učitelju Antoniju Salieriju.

Koncert Renoa Capusona i Guillauma Biloma održan 30. travnja 2025. u sklopu festivala Schubertijade u Hohenemsu završio je dodatkom Brahmsovom pjesmom Volim melodije u obradi za violinu i klavir Jaše Hajfeca. U nastavku, naravno, Schubert.

Povodom Dana Europe donosimo i još jednu Beethovenovu simfoniju, In D, čuvenu devetu, iz koje je ulomak posljednjega stavka, Ode radosti, postao i himnom Europske unije. Solistima zborom Accentus i komornim orkestrom Europe ravnaće Yannick Nezet-Séguin. Nadamo se da imate dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do 10 sati.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u Glasovirska maštanja. Danas slušamo izvedbe pijanista Wilhelma Kempfa. On će nam na početku izvesti rondo za klavir u C-duru, opus 51 br. 1 Ludviga van Beethovena.

Čuli smo Fantaziju, uvertiru Romeo i Julija Petra Iljića Čajkovskog. Nastupio je Londonski simfonijski orkestar, a dirigirao je Jeffrey Simon. Za kraj, Čajkovskijeva Fantazija, uvertira Hamlet, opus 67a. Nastupit će orkestar Filharmonija, a dirigira Lovro Plemeniti Matačić.

Orkestar Filharmonija pod dirigentskom palicom Lovre Plemenitog Matačića izvela nam je fantaziju uvertiru Hamlet, opus 67a, Petra Iljića Čajkovskog. Time smo došli do kraja emisije Intrada, danas posvećene fantazijama uvertirama Petra Iljića Čajkovskog. Urednik Trpimir Matasović.

Začarano jezero Anatolija Ljadova izveo je simfonijski orkestar HRT-a kojim je ravnao Dmitrij Sitkovetski. U nastavku slušamo Bumbarov let Nikolaja Rimski-Korsakova. Kornet svira Vinton Marsalis.

Elena Papandreu izvela je ulomke iz priče o vojniku Igora Stravinskog. A sada trgovac cvrčcima Nikite Koškina slušamo zagrebački gitarski trio.

Zagrebački gitarski trio izveo je trgovca cvrčcima Nikita Koškina. Osam lakih kompozicija Igora Stravinskog izvodi trio de Cologne.

Bio je ovo trio de Cologne koji je izvao 8 lakih kompozicija Igora Stravinskog. Arpeđo je za vas uredila Zrinka Matić.

Čuli smo 12 varijacija na jednu temu iz oratorija Juda Makabejac Georga Friedricha Händla Ludviga van Beethovena. Svirali su pijanist Wilhelm Kempf i violončelist Pierre Fournier. A sada slušamo andante i varijacije Roberta Schumana. Nastupit će pijanisti John Ogdon i Brenda Lucas.